Aliye kun maame. Na na kun wo fa. Me kun wo se wo. Awurade yan ti ase ni kasa. Eh mi tu mi ti ase o. Ya ya ma du ma o.